0: rytinė šita panusė, rytinė šita. Ir ta, staki su matu taisyti. Ir nemi čia da, nekydė čia ta truha, vė ardėkė maitikų, vė vištė meni vatėta.
1: Andoni džiaičin ušų, neukte dėšyt. Mėgėlu atan bėšin ušų, nėdėjame čada, muškai gėčia, uktan saikin.
0: Egunan, eulalde izan ušų, la ukte dėšyt, elizazian bėšin ušų, Naizit agapazia izurdeak, eta gero bere aintzinean jartzen usu. Biziki maitetxit izurdeak.
2: Hemen auzu zuzaintzeko.
0: Joanie daitzen usu, muskildi bardasarekan usu, bosturte terdi dixit, ene ametxat usu. Udeietan jauzitia, pumpeka hartza udeietan, eta gero zerua jaita eta ikustia zorriak.